0: doktor ber om 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde, der en kvinne I 70-åra tiltalt etter at Sissel Viken ble påkjørt I et gangfelt I desember I fjor og døde dagen etterpå. Poenget med strafferende saken å sende et signal til alle sjåfører om hvor viktig det å være oppmerksom I gangfelt, sa aktor Anders Skorpen Trøen I si prosedyre. Kvinnen nekter straffskyld og dommen kommer 18. September. Fylkesvei 64 I Rauma blir nattestengt I over en måned. Det gjelder Hamresvingen mellom Åfarnes og Isfjorden, der det skal utføres arbeid for å sikre fjellet. Stengingen fra kommende mandag til 19. Oktober, mellom 18 og halv 6 om morgenen. Det blir enkelte korte åpninger for trafikk. Og Niklas Ødegård kan bli Moldes løsning på stopperproblemene. Han ble flyttet ned som midtstopper mot KFUM sist, og nå kan han få samme rolle I helga mot gamle klubben Hamkam.
1: För att det gick rätt och det är en position som inte är helt uvant så om det blir det på söndag så är det en artig utmaning.
0: Det sa Niklas Ødegård. Kampen på söndag startar klockan 17 och kan höras direkt på NFM.
2: Det har kommit en melding från kongehuset. Den berättar att prinsesse Astrid fru Ferner är död. Hon var 94 år gammal och gravlade sin bror kong Harald den 5:e för bara 2 dagar sedan. Det är foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Mikkelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Fint gjort! Og inn mot Haaland!